0: machibese aya vesera kufunika irikuveka bukira pano pa beira na michina ya 344 metros onda média ma frequência 873 kHz kunyaminga tirikuveka na nchina 89.2 MHz pa gorongosa 89.9 MHz pa beira 96.5 MHz chimbo chakale Vila Fonte Caia Jangadeia 98.6 MHz Panjiria Zuisi, tuira tiveke nkate na kunja kwa ziku ni www.rm.co.mz Bweraniko, machibesiano siku enchi shano, mazinza na mitupu. Kumbukanu kuti kutundora kwa fika, safunika kwa kumbanya anangono, safunika mbuka pa kumba. Pezipeni mhenda zizi, njizinati zidipamiri, anye mwanyampuanda, ali antu anye kuduwala makwiyo, Safunika kukapa kumba. Machibesiano tinatiti kwa tinjira ni ganeshi. Timizipano tinatiti ve nyimbo za mwenyekiru. Mbitifiringe za nzatu kumaputu. Angakazikika tivi mpangu wa zapanzizi ushanu. Tikumala kufa mpangu wa njivira na maputu. Tinatiti ve pizwisu na njeno nyimaronda. Nyimbo za njimizi. Mpaka nzizi utandatu. Wakufa mpangu wa zamisansi. Panzizi usere na mapindi mashanu. Tinatiti ve mpangu wa manukiri matatu. Pano pasofara. Tikamala tenati ti tikumazire ni pinangu pida sasinyirefe mpaka nzizi ufemba nzizi unafunefe kuchita chimfunyatano tivi mpangwa nchivira na maputu. Tikamala kufa mpangwa nchivira na maputu tenati tikumazire ni pizuisu na nchinonyi maronda nyimbo na mapindi anangwa. Na mrefu kusasinyira mpaka nzizi ufemba na mapindi mashanu na mashanu. Nzizi unafunefe kuchita Ti yanu sinsana, ti siyembo mpata kulienza atu panangiru achindao. Machibesiano muli na ini Pereira Tome na Domingo Zandiseni kumichini. Sanga zayani na ifi, batikali ni pabuwezi mpaka nzizo kukumula.
1: Enojo otra vez.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kume ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisi nchi.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: Bweraniko, bweraniko, kulimwa ya kudivesera. Zoni kutiishi, ndipuandu atu ya pansiku wa lero. Programatu ishi ya njina iwedi.
1: Zoni kutipansiku wa lero. Tafika na mbamu zizinji, kuza katanzana imwe.
0: Ninga chinzo ilero, ife takisirani pindu pizinji, tura kutimu mkale ninga munafunika. Na ipyo, shemere zanani, tura kutimu mkale dus dus na radian, tura kutimu mvesere programatu ya pansiku ya lero.
1: Na nji programatu ya pasiku wa lero, inatirie kazi njikeni, mpadidi kutimu kale duzi na radian, tole muivesere mwadidi.
0: Nyele zirani kuti programaishi isa sogolera na manatu santu jgolonga, chipezo cha UNICEF, pondo chipezo ya transport municipal ya pano pabeira.
1: Pasiku wa lero, munati mkana ife, asha manjano mizizi yonsene, ine zinanga ndine Alice Julio.
0: Pabosu pene na ine Dorcas Pinalonga.
1: Ife tonsene, ndifi tinakumanika munu mshuda raju Mozambique. Mitika chita pwandu ya atu ya nzoelele kulimwese na vesela Radio Mozambique. Matika zati kawanga pindu pizinchi. Metidi kutifite ni kafe nyimbu, toile tivine. Nechikulupulili kulimwese na vesela Radio Mozambique mnatimu vine na ife. Nyimbo, ndiri ntando.

0: mara kuva nyimbo atushe mwangiro nyimbo ya kuria kakamwe apo Alice sumana kupita tani
1: sumana nganu kupita mwadidi mwene penombo yako Dorcas
0: inembo ni kupita mwadidi mwene apo kuchitani tura kusumana kufambi mwadidi
1: ni kuchita pindu pizinji nzanga
0: ninga njinzanga
1: kupeza meanga mabasa pa nyumba nikuenda kucheche lero nikumanika muni mshuda raju Mosambiki na pinango pia kusiana siana apo iwe Dorcas mbyanji binachiteo tuwe sumana kufambi nenga mnafunika
0: ine ndikuenda kucheche, ndikuchita mabasa pa nyumba, ndikuchita pindu pizinji.
1: Nima mwene pepe ndipindu pia kufunika. Apo Dorcas, iuza zuwa kutipasiku wa letu nonga na tango anchi.
0: Andi nzanga, leri fe tinatilongi na tango ya solo ya kwetimira kakamwe. Tinatilongi na tango ya unyai wa manungu. Pianji pisafunia kuti ife ni ngandu, tichite tere kuti ife dikale na ungumi watu. Pepe na pinango, ndipe pisafuna ife tulongi bulukira munu mshuda radi Mosambiki na solo ishi hapa nsiku ya lero.
1: Nima mwene nzanga kumukirani na njimunu ife tisafunza, pono tisafunji sana. Pasi kwa leto bwesa nsola ndawa ya diri kakamu inalonga na tangwe unyai pakati pa manungu atu. Kuchita unyai pakati pa manungu atu, ndipi nipia didi na njini. Ndipi nipia kuria kulife ninga andu. Safunika kutifichichite unyai mizizi yonsene kuna manungu atu. Tore kutifichikale andu wa kuria mizizi yonsene. Kusamba, kugwanda ngole, kutuka manu, penu kusapula sisi. Unyai kuna sikana na kumanika pa umwali. Napinango pia kusena sena.
0: Ande nzanga, nzero didi kakamwe. Ndiadidi kuti ife mizi zonsene disalakani na ungumi watu. Tangu ife dingachita unyai, ife tiliku koya mwe watu. Ndiadidi kuti ife tikale na nsambo kusamba. Mizi zia kukwana, tilikulonga, katatu, pansiku. Magamaga mzizi unu ya kupisa. Ndiadidi kuti ife tikale na nsambo kusamba. Mizi zonsene. Tangu pepe punatipeza pikulupeni.
1: Nime mwena nzanga na njimizizi unu ya kupisa. Safundi kambo kazi njikene ifitimwe manzi mizizi yonsene. Na nji anu wanango nkabe nsambu wakuma manzi mizizi yonsene tai. Penu wasakalira mizizi ya kuja tole ya mwe manzi. Pepe sipi nipiadidi tai. Safundi kakuti manungumatu mungumanike na manzi mizizi yonsene. Kabe funikira tije tole kutitimwe manzi tai. Ngele zerane na njipepe, netubwele sera udidi uzinji pakati pa ungumi watu.
0: Ndimo mweni nzanga, pondo mpeliri kutifi kale na nsambu wa kusamba manja tingafuna kuja. Tangwe, kazi njikeni ife tisaona penu apala nangu, asikana nangu, angamala buka mchimbuzi, asa tamangiratu kuenda akapata pia kuja. Pepe, natibelesa mikanzo pa ungumi watu. Na ipyo, mpiadili kutife disambe manja tingabuluka mchimbuzi, tingamala pata pindu pinango pia nyavu, mpiadili kutife disambe manja tangu pepe punatipeza pikulupeni. Pondo, mpiadili kutife tigwande ngole, tangu mizizi nangu, asikana nangu, penu andu anango, asa gwanda ngole na manu, pepe punatipeza tayo pa manungu watu. Mpadidi kutifiti sambe manja, peno tigwane ngole na korta unya.
1: Ndimo mwene nzanga mafala didi kakamwe na tangwa unyai. Kule kamu kudwala unyai kuna pindu pia kuja. Mbatika zati kapika, safunika kutifiti suge mwene mwene pide binafunifi kupika. Kule kamu kudwala safunika kutifiti pitokotesi. Kazi njikena lipu anhu na kuti angapika pindu, angafa kwema. Aina nkabe kalirave tai, akuibusiratu. Chikalango pamutu. Pia bisipi nipia didi itaya nzanga na njinsambu noyo. Ngabe kuti chitisa kutifiti kale na ungumi wa didi mbwenye unatibwesela mikansa pakati pa ungumi watu. Safunika kutifiti siye pintu pitokote mode munafunika tori kutifitige pintu pia kutokota.
0: Ande vese ifiti kukieza bulgira munu mshuda radi Mosambiki na usole ishi ya didi kakamwe na tangu ya unyai wa manungu watu. Mbwenye dineni kave pindi atu ya ungumi kulosene timisi na zapina. Pindi ndiri ntando.
2: Wele niko pakati papindi atu ya ungumi kulosene. Zoni kuti pakati papindi ya munatukane ine shama langu Alice Julio. Pansi kwa lero nonga na tangu ya ntende boss inazina ya nyampuanda malaria. Nyampuanda malaria zisasosa na changwe ya imu inachemerwa anopheles zisaoneka nkati mwa nyumba mikachomba ana ngono na anhu akulu na tenepa awene asatapula nhenda iyi tinaziwatani kuti munthu anayo nhenda nengana ineyo. manungu asapisa, msolo usapa kazinjikene, ngabe kwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na pinangu pia kusena siyana. Tina tunatani ntende nenganyampu anda malaria. Ntende nenganyampu anda malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafnika kutife tichwaide kazinjikene nyumba, yore kutikone kale na imbo. Ponto, tifungule majanela, tigone mangaraji. Ponto, tipatise basa pionsene pile, minatawisa imbo. Pepe onapinangu, ndipe minafuna kuchita kuti ife titunde, ndihende nengana ineyo. Ponto, tafunika kuti ife tigwande, tsanga.

0: Dinatangwa ngumi na chikulupuliri kuli mwese na vese za Radio Mosambiki mwakoza kufunza na ife.
1: Ande nyerezirani pono kuti ishi ndi programatu ya ndi na iwedi isajizo na ife. Apalo nasikana munu mshu za Radio Mosambiki pono isaenda kulimwe anya kutivesera. Lero, ife tikulonga na tangu ya nsolo ishi ya kwaitimira kakamwe, tikulonga na tangu ya unyai wa manungu. Mbiadiri kuti ife mizi zionsene, tingerezere kuti ife tingakala na unyai wa manungu, ife tikusalakana na ungumi watu. Mbiadiri kuti ife tifule nguo zatu, tingamala fula, pingakwanisika, mbiadiri kuti ife tipasari. Pondo, mbiadiri kuti ife tikale na nsambu wa kuchinja nguo, tangu mzizi nangu, anapale anangu, asikana nangu, asakala siku ziwiri, unanguo ibozeni. Pepe pina dipeza tayo pakati pa ungumu watu.
0: Ndima mwene nzanga, mafala kurie kakamwe na nji. Nsambu no, nsaona kazi njikene pachisa panakalene. Alipo apali na skana asaonene mbaka vala ngui bozeni, bozeni, msisi nseni na nji. Ngui neo isa kumela kazi njikene kambi funave kuidua tayo. Pepe, sipia didi tayo nzanga. Safunika kutifiti chinje, mwende bisa chinjefe bintu ya kuja chinje mbo ngozi na valefe. Kuleka mkudwala, safunika kutife tifule pile pina gonerefe. Tifule nsagu, malinsora na gonerefe. Pepe ni pindu pia didi nzanga, kugonera pindu pia kuchena. Pepe, pina chitisa kutife tigone madidi, tilamuke madidi, tikale apali na skana kuria mizizi nsini.
1: Andia veseri, mpadidi kutife tisalakane na makaliru ninganewa kuchita unyai. Mizi zionsene tangu pinadipeza pikulupenu lero pondo kusogulu kwa ndio.

0: Ndina iwedi.
1: Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisi nji.
2: Pano paradi Musambiki.

Kadi mpulukiritazo kuimba ko majibaba no majimai oku mtundu seramika mukati modoroba lobeira. Bachiti nandika mulinda wachunga ukadarungenyi kujungu ujakura mba mwari ngokuda forya kujungu ujakura mba mwari ngokuda doro. Sakadi, zavano nangari kuramba mwari ngokuda doro kuramba mwari ngokuda forya imweza niso ngokuti vanendari kuchiara kwenda kotenda mwari. Vano iziva kuti kuramba mwari kudini. Chese chaka shata cha unuita mundu, shino tatija kuti wewe urukuramba mwari ngokuti vangiri. Rinondo tipekeja pazuva nuzuva, kuti tatija kuti banjara kanaka urukuti tifambindiro ngorapi. Hino kama ukazonika ushumbu kanganisa, urukujunguja kuramba mwari ngozakozo zo unuita mpurukiri. Chirukita gumi makumarongo muna no msesu wa mushanu kana dezora ji tres quartos, no kuti un quarto pra jons. Tripenda na jomumbu, panguwa ino takuvia no kuimba kuwali muhane, wabukati wa mtundu obeira, kurukusimbi sisa, kujijiswa kwa wakaita, kulijangoma no magintari, ndinjiwa neji jiobintu.

0: wa uwe mwakushoni zamu
1: ana ena kulira kudea asivyo biresi ngisiende mubadi chimwana chokunyara gajanai chokunyara changu vonai bazi chimezu chokunyara
2: wakama kulira
1: ulikuvona ana yula nanodai wewe basi unodikana kumtati jarudo norufaro basi
2: Halima inini andina nguva yekuita zvondozvo
1: inini ndinozviziva shamwari kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo
2: hina kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi vonai nyamasi ndazvitsvinya maningo kubika
1: ne wakatsvinyika nobasa zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita kuseka naena kumupa mutsunzvurudo nomukumbatira pomwe nokumupekedjawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena vonai zvowanyarara kurira kudeya kwovavona achikorojwa
2: zvina shwiri zvounangaro basa mwari ndazvivona izvowari
1: zvakadi batai mwanako pomwe mupei rudo norufaro
2: zvakanaka ndakuita zvondozvo yuran iwewe waita rufaro rangu rudo rangu fangari unorira ndinonyangadzwa zvikuru ndisiye inini ndikupekedje mukumbatiro mwanangu
1: wazviona zvezvinoshanda ena anoda kuona kuti iwewe uri pedu kana wakaita izvo ngali yese iwanoda mwanako waku vachidakara pomwe nechigondiso
2: ndiyana shikadi kuna mwanake ndabonga vashamwari
3: kutatidza rudo kuna mwana wako ena anogara wakafadza ana kunyinda pomuno kwadipo kwakanaka
4: mupurukiri chiri kuita kuno gumi naimwe makumi marongo muna nomusesa wa murongo muna 11:44 panguva ino takudanija kaliza noshamwari jake nomumbo kuti ine zhuwangu

asena alikubulukira pa masikati ya ntsiko ya chishano kumapeto kwa sumana vesera radio makumawiri na zuiri chimezi pano ni mhangwa zankati na zakuncha kwa dziko na nzatu alikumaputu sabana mhangwa zelezo na kudzuisani kukunu ku radio mhangwa za masenzekero utatu ndi mhangwa za ino provincia ya Sofala pamanangiri wa sena nati dzave programa ya pali na skana kuno kunyumbe mpipo mpaka pa 15:54 ale anatsogolera radio Mosambique miso provincial ya Sofala tuma mwana karimu komechini ndiri na Mario Felipe dzinanga ndine nishkadimo jape maskati ya didi

0: Basi ya Vesera Radio na kuimba kwa Tala Mwana na nyimbo ine ngoma yedu yifi ya sena mchadidi tundende meze nzidzi wakwa na utatu kwa masikati wa kinzi ya reju.
1: Radio Mozambique Sofala.
0: Onondi nzidzi wakuva mhangu hapa malongero wa chisena masikati ya dida Vesera Radio.
2: Hangwa Zansofala.

0: Basi amuna pano pa nzindobvera chenjera pizinji kakamwe ukamala phatanawo basa aimba mairoza fobra kazaka na nyimbo ineyi yabvesera radio ini mwana karimu ndakomerwa lero ntsiku chishano na nanamwe ndiri kufuna kuti tionane pontho pa ntsiku zinango zina madzina khala kuti ndadawa lero ntsiku chishano mnandilekerena kuti munthu wantseni mbokudawa pansi pano ndakomesa ndadidi mutikhire ntsembi ya dotha kumichini ndaphatirwa na mari flipi ine dzinanga ndine nishu kati mwa zvapi mapepa sumana adidi avesera radio bye bye
1: veserani aphali na asikana
2: veserani aphali na asikana
1: aphali na asikana aphali na asikana
3: bweraniko bweraniko avesera ino programa ya aphali na asikana
4: Ndimo mwene nzanga, ifi mbwe tafika munu muradi Musambiki kuza kacheza na imwe pansiku ya lero.
3: Ndimo mwene ande nzanga, ife taza na pindu pizinji pya kuria kakamwe, zinyimbo, mapindi, ponto na nsolo waku yetimira kakamwe tuwela kuti ife na imwe, ticheze, tipangane nzero, pansiku ya lero.
4: Ndimo mwene nzanga, nsiku ya lero inaka nsiku ya kufunza pikulu pene, nsiku ya pandu, nsiku ya kuti ife tinachiduka munu mstudio radi Musambiki ninga muna longerewe, na ipyo anagona anata chirere.
3: Ndimo mwene ande na ipi usasenyikani na ipi uchovani duzi paradu chemereza nani. Na nji programatu ya lero nkabisiana na siku zinangu ta ife taza na pindu pizinji tuwela kuti ife pale na skana munu mshudu wa radu Musambiki. Na imu mwansene munativesera tisa mzae kwa kutibwerani musaone.
4: Kuna imu mwansene munativa bugira mbutu za kusiana siana kalane na ife mpaka kumapeto kwa atu. Titi pabosi.
3: Andi nzanga vesere kumbukani kuti programa ishi nja aphali na asikana, inachitwa na aphali na asikana, mbikaenda kuli aphali na asikana mtsini.
4: Ndimo mwene nzanga, kumbukani vesere kuti programa ati sasugulera na Manu Santigolonga.
3: Na chipezo cha UNICEF, pontu mtikonda kudwala chipezo cha transporti municipal ya pano Babeda. Kumichini, ndine pano Eva Chisapa, pakaluta, ndine Eva, pabuspene.
4: Na Antona Rawush.
3: Ife tonsene ndi ife nafuna kuifotokoza programa ishi ninga munafunika pansiku ya lero.
4: Uku mbutizati kacheza, mpedidi tichemele nyimbo ya tukutoma, nyimbo ya kusaira tando, msaziwa panafuna cheziwa, panafuna vinyo, pasafunika mpakali pakuchena. Hapo ife tinatichemele nyimbo ya tu ya kusaira tando. Na ipyo, veserani.

0: tamala kuva nyimbo isha kuria kakamwe ife tikuvina muno mushudara di Mosambiki anzanga watangani nyimbo ne yakukomera kana
1: mbwenye nyimbo isha ndikomera pikulu pene nzanga
0: ndikuona kwene mabefu pekopeko
1: nyimbo ninga mdongereni ndikomera maningi ipondo ningaza muno kutsanzaya basi nzanga nzizuno ndikuchiduka
0: ande nzanga mbwenye to mafulika tingamati naika nyimbo nangu nanje ndikuona kuti nzanga antone sakomera kakamwe na kuvina akomera na nyimbo ne mbwenye tingamati naika nyimbo nangu ya kuria pondo kakamwe na njipano ndipando ya koka pando ya pale na tsikana muno mu studio Radio Musambi
1: pondo nzanga na chikhulupirirombo ale na tifa akomera na yombo nyimbo nzanga
0: ande nzanga nyimbo kuria kakamwe shida imbwa na Isaumines inkwantwa vera vida a esperança kafunika luza chikhulupiro ta chikhulupiro ndi chakumaliza iuna moyo manungu ako ali mwadidi ngume wako ali mwadidi ndoko kusogolo ndimo mwene nzanga
1: malingana tachimwana lero mangwana tinati tikwanise nzanga
0: ande nzanga na njife apale na tsikana ndife nyamphamvu nzanga
1: ndife nyamphamvu pontho tomera kuwana mpaka kukalamba ndima inaifishi ndiyo ndima kutife sakumanika na pensene nzanga tomera pamphamvu kuchita pinthu kunyerezera kwene ife ndife sachinja makhaliro achisa sachinja makhaliro pa nyumba
0: ande nzanga nanji kunyerezera mphamvu mpata kuli pathungathu ife ayavathu peno anyakubalathu anewo mphamvu nkhabina ofe mbwenyife tinawo mphamvu na mwenemu nzanga ndakumera na mafala dalongewa hapa kuti ife tili pa mfendo peno tili pa thunga ya kuti pyonsene pili pinafunefe tinakoza pyonsene pili pinafunefe tinachita na njife ndife nyamphamvu avesere ife tikusanzaya muno mu studio Radio Mosambiki tikukhulupira kuti mumonsene munativa makamaka pale na sikana akusanzayambo na ife
1: ndimo mwene zanga tisaza ande na nsolo kusiyana-siyana msolo ishi satikwata kuti ife tinyerezere pikulu kakamwe kuti ife tikhale anthu akulungama anthu kuti panafambefe mbitikaziwa mphyanji pisafunefe makamaka ndi upi mangwana kudikhira ife na pilipili pisalongefe nsiku zonsene
0: ndimo mwene ande mbwenye sikuvina basi safunikambo pangana nzeru pangana mwambo safunikambo kuyeruzana thangwe makhaliro athu ife ninga pale na sikana ndife nyamphamvu mbwenye tingakonda patisa mwadidi mphamvu zathu tinagwera nkono
1: nagwera nkono maningi nzanga
0: ndimo mwene nzanga apo siya pakwecha msolo athu wa nsiku ya lero nzanga
1: ande nzanga ndava mfunzo wako apo mbuti zati kaenda kaulonga msolo athu wa nsiku ya lero tayo mphyadidi kuti ife tisanziki phindi yathu yongome kulonsene tive muchidikhudikhu mphyanji pinafunika tera kukhulumbanya makhaliro athu timizi pano tinaza pontho ndina utawira mfunzo wako nzanga
0: ndimo mwene nzanga naipa vesere phindi athu angumi kulonsene ili nthando veserani.

0: tamala kuvavesere pindi ishi ya ungumi kulonsene, tafunza pindu kizinji tangwe ya ungumi. Avesere, kulunganya ungumi, mpia didi, na nji ife ya apale na sikana, kukala munu mshuda radu Mosambiki, ini na Shamwalanga Antonio, kuchita programa ishi kulimwe, kuseka, kusanzaya, pionseni ndi tangwe ungumi watu uli madidi. Ife ungumi watu ngakonda kala madidi, nkabe chinafunefe kuza kuchita, na ipi safunika ife tichite pionseni, tuwela tikulunganya ungumi watu, tangwe ungumi, ndicha kutoma, tuwela kutife tende kachite bizi, tuwela kutife tikoze kuenda mbutu wa ufunzi, tuwela kutife tikoze utamarusa, makaliru watu, pontu na makaliru apachisa. Pondo kuli ale anagumanika pambutu ya ungumi. Wangisani tuwezani pionseni. Tuwela kutimangwana mkucha mugumanike na ungumi wadidi panyumba na ubale unseni. Na nji ife tisasukwala tingauna andwa zinji mbaka tambusika na matenda akusiana siana.
1: Ndimu mwene zanga mpedidi kutife tikale andu wa kupata ntima. Panzizi unakumanikefe taferuka titukumbutu yungumi. Pia kufunika kutife tikale andu wa kupata ntima. Tijiziwe kutimangwana kucha. Tinati tikuche tibuki munu. Tinenda kakala na shamali hatu. Tinenda kakala na familia hatu yonsene.
0: Ndimu mwene zanga avesere zwanu kutilero ife tinalonga tangwe ngozwe. Ngozwe inachitika tangwe mundu apeka ekapeno abusa maswachi. Apo nzanga. Msul ushu udasiefe hapa pakwecha. Ungava iwe tangwa ngozu. Makamaka ngozu ina chitika tangwe mundu apeka eka. Penu abusa maswachi. Mbyanji mna nyembe ziriu.
1: Andi nzanga. Ngozu kulia pale na asikana. Ndi nsolo kuti usatukwata kutifu tinyereziri pizinji. Tinyereziri makaliru watu. Tinyereziri umangbanatu. Pepa basi pangozi. Na tangwe ndi chintu cha kugoswa.
0: Na kuona kwa kumbianji pinachita kuti pintu ningana pepe pionike.
1: Ande nzanga, ndi pizinji pisakwata kuti mundu apeke.
0: Pino mwosi nzanga, ife tisafunika tilonge, chintu na zinache pionseni. Tuwela kuti ya onseni na diva, avesese mwadidi.
1: Ndimo mwene nzanga, pambute kutoma ini naika nzeru, msolo. Na tangu pionseni, pisafika te msolo, mwene nzeru zatu. Na tangu pili pinachitika pili panangu kuzondwa tanitani, ndi nsolo ndi nzeru zatu, zisasangula kuti ii ini hapa ndina tuwela njireishi, o ini nghaku bala iyo dai mwenye na wanga na makaliru wanga. Manyere zero ndi wasakwata kutife, tende kasanguli opanangu tisanguli pia tutepo. Ai ini ndina peka bianga.
0: Ndimu mwene ande na nji pionsene pisatoma na msolo. Pina nyerezirefe, pina funefe lero, pina funefe mangwana, pinsene, ife tisatoma na api umusoro. Na mwemu safunika vesere, ife ninga pali na sikana, tikale na nzeru za didi, tinyerezire pintu pia didi, tuwela tikoze kukala na makaliru adidi.
1: Pinangu ndi pinzanga, pachisa pana kalefe, tumera pa nyumba letu pale. Panangu nduwe mpale, panangu nduwe nsikana. Kutipanzizu nangu sona kuti ukufuniwa pikulupeni peputai.
0: Anafunwa nduyu, unangu ngabifunwa.
1: Mbwenye
0: nzanga, funwa kweku, sitangwe machitiru wako, ra?
1: Pinangu, sitangwe machitiru wako tayo. Na tangwe mbuda kani machitiru wako, yu mbuda vunziwa panangu, yu pikuchitewe, suku komeru wana peputai. Apo yuwe ngabe vunzwa tayo.
0: Mbwenye unaona kwenye ukuikuwa pakundu.
1: Unaona kwenye ukuikuwa pakundu nzanga. Pepi sakwata kutifu dikali na manyere zero kuti ya ini nisafuni watai pano. Wano, tomere datu pa nyumba pale. Mbwenye pinga chitika pachisa, pisa kape kululupa na tangwe panangu wa shomali yako, panangu aindikani yako, akukufuna tayo mbwenye pa nyumba, yu kufuniwa pisa kape kululupa. Apo mbipi tomera pa nyumba nzanga. Ndetani.
0: Kwa kunesa ifi tikukulupila kutia nyakubala, andu hazinja kuwa programato pansiku ya lero, anaunesesa mwadidi, asakitatani, na napianao, penu na andu unsene na kanaweni pa nyumba, salimi satani, asafambisa natani, tuwela kutunda pintu ningana ipi. Apo nzanga chinangu chinaonena hapa nditangwe ya kusowa pachisa anangu asengerezera kuti ini makaliru anga kufamba mwadidi tai ndasowa chire ndife byanga ndingafa ndinapuma ndizero zezi zezi ndinzero za kuti sanesa
1: ndizero za kunensa zikulu zeni nzanga ife nkabe funika tuone kuti ndingapepi ndipite tai panafike muntu panzizunowa konga kuti mpedidi kuti ndife na tangwi anyirezera pizinji pondo apita nzizu uzinji wakuneseka iya ona pepo kuti ini mpedidi hapa ndifipianga apo nzeru zezi sinzeru za kufunika tayikulifia palinasikana
0: ndimu mwene avetseri fiti kucheza munu mstude radio Mosambiki zwanu kuti programa ishi nja palinasikana inachitwa na palinasikana mbikaenda kuli mumuseni munativa makamaka kuli apalinasikana
1: ndimu mwene nzanga titikuenda nao makani mbwenye panzizunu tinati tichemeri nyumbu yatu ichwiri tira timwe mazi tichiduke munu mstude radio Mosambiki ninga mtusalongerefe tisaza munu na nyimbo tisaza na makani yande tisaza kapa sana ngomu zadidi mbwenye tisa vinambo na ipyo tinati sanziki nyimbo atu timizi pano tinaza pontu.

0: Radio Mozambique irikumupa mavereketero ondimi yochindau. Radio Mozambique irikumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Tinoti moshanga micha shedo ni kuna vaputani vo Radio Mozambique mwekutia nsheve kuvira kumatima kumwenese po nyika. Tiliku zaula kudali ndimi iyo shtatu ya mabasa ngondimi shinjau na mshini mkuru joma zana matatu makuma nko muna na mwono nko muna joma vimbi opakati magumira nko mazana masere makuma nko mwena ntatu imatanyi wa shkumisi wa shunguva inyaminga korongoza baira kaya tiliku zika na mshini jeve fiemi. Pasirino, tili kuzika ngo www.remi.co.mz. Tino zenda tesepo dakari pa zihungu zozamba kuyesha, mshisho mpepo jina Marcelino Viola. Ndikuwa mazu kana na mikrofone jina mwisho, fair nandotiu.

kajakati ana kujando kula ana njiga nyau chipi chipi selendia kanjigala mwe gele nyumba

0: Changamizo zedo ni kuna vaputani voraji Mosambiki mugute nshaven mwepultana masoko ni opakati nopakati poeno nyikan tiduko menenga sofala inyambani kudako menenga namanika nshitangana mukati mwano masoko ni kusumura kwa msoro wakona baurwa lino shakisira pomo nukushesa sesa kondeo jayushaish ndia sernike nyo mwina provinsi ya sofala mukati mwamwezi mutatu yakanyolera ko shiru shimwe noma sana mashano nduma person ontango joshaishi pantango joshaishi pariko menengwa jokulaiwa ko vantu kuda kumenengea no shupo kuli kunyolewa ifo pamuzi mapolisia omnyika ino Msambiki ponapo na Sirniki vakazoita ko basan lukufea feya kufea feya magunia kana jikarabosa kuwanika ku provincia ya nyambani gorokota kana nduna linto kumira kwa mabasa omalima. Mabasa okutanda kwa mwenoko veja. Lirikuda kupanda rajka kwa uzivi onyamasi uno. Ayano amwe ndiwa akuti awani kuita kwa masoko opakati nopakati poeno nyika. Ndiriko menenga sofala enyambani kuda kumenenga nomanika. Ndiriko amashu kana na mikrofone jino ne jina Moise Fernando Tio. Pangali jino ndakuza ndesumura koma soko omsofala ngondime shinjau. Nduna kana gorokota lintokamina kwa basa omalimwa. Risikuwa tuma gari okunsha. Matandwa nukuvezga. Varkuda kupanda rajan ko uzivi musha. Risepo kuitira kuda kubesan ko shirongwa shumshani jima basa shavalimi. Shikurukurun nshukuda ko nyengezira ko uzivi. Mukati mokozo ufikira ni kuhishira shukuria kuda kumenenga nukusisa kuna jio kama janya beta na mabalimi kuhitia kukutin njiwani kunyure kwa ufumi pamu nukukumuko isho mshinsara unda kudali kulewa kwa mnyorin utungi kufunira kwa jombe mabasa ukutanda nukuveja va mumazi shuizo kushinsha kanda kushata kwa magari okunsha rasungule shukuru kwasho kuna baurwa lema basa omalimwa mabasa omatandwa kuda kumenenga nokuvejga mambo ndiva ebuya ngomosho ngomona sho somana iro zuron palinda barabaira pakati poko zaura nomukokan opakati no pakati pono nyika kudale na wenga mukoka oba urwa lema basa omalimwa droba kushangara kwa baira ndiro laiva kokuti lausapina mbedi lebo fora bofora upanya kana kuna mabaraka yana okupera kuvakwan mundao jiana jokuti akama baraka ashadikana kuvakwa ndinzika nchokuti mabaraka mazinj ndio ana mushana jokutengesewa kodoro lino dakwisa urukwanika mundao jino hambwa ngovantu zvisizika zvinchokuti ndao ijon chakagarana dusi ndusi mukopera nozvitaka kudati kuleva kamambon vanhu verango saka johwaro padoba kushangira kwa rapaira, varwizi Frederico. Shikulukuru ni shukuda kukundesa kukutin, zitaka, ishwani kuhambika ni shakanaka. Pava tonya, nukunanga kukuti, kubufuwa kwa ama baraka kana kupanya kukanyo, kwa ama baraka, vini vavu, vaka pera kuziviswa. Baurwa, lino feafea kwa ushaishi, ndiyo Sirniki, muna provinsi ya Sofala, yanyolera mukati mwezi motatun, jogo lirino, kwa shuri shimwe na mazana marango muna. Ndiyo mapason ontango jirushaishi. Akaringana nukula iwa kwa vantu kuda kumenengela nushupo. Kudari kushimenengwa kukuti ndiyo jimu ndiji kutulijika. Mabasa ufuyafuya Sirniki ananga kukuti ana kukayokayo. Kwa si mambo mu provincia baba urwa la Sirniki muna provincia Sofala maina ana Fede Zalda Godo varkuti Sirniki ndiye irikwanika na yakazvina zvirira kuitira kupina mberi kuri kushesa shesa kondevon jushaish kana ntango dzakashata mena ana Felizarda Godo ndiva ibuya ngomosho ngomona shova semana izvo zuron panendo droba robaira pakati pomukoka wokutanga muprovincia wenga nosukurukuru chokukwandanisa nukulonga kwa mshanji mabasa. Baba Urwan, Rasilniki. Ndiba Urwan, Kanama, Moshasha, Unishesa Shesa, Kondevo Kanantangon, Jushaishi. Nao masokon, opakati, nopakati, poinonyika, tirikumenenga, sofala, enyambani, kudaku menenga, nomanika. Pagacho kutin, takuti tuwani kuwitan, modibro speed, nalili libro speed, kutia tuwani kuzwan, ria, vadenwe, wako kanisa kuhengazura. Pagacho kuti, takutanga kutia tuwani kuzwa kusoko linoti, Baul Huanusha Gisira Kondevon, Zeshaish, Ndieser Nikin, Muna Provincia Sofala, Mokati Mamaj Mutatun, Yanulera Ko Shurish Himwe, Nomazana Mangomuna, Ndijon Devon, Zeshaish Kanama Paso on Tangon, Zeshaishi, Tantango Parcomenguan, Zokorewa Covantu, Godocomenger no Shupo, Govern Shunorewa, Iropamuzi. Jean Sacramento.
1: Chigrita chino tsakisira nthango jostema kana Sernik mu provincia ya Sofala chava chishitalira mu mwezi mutatu mutanshi ya makauno mutengo undadamira chiuri chimwe no mazana mashanu omaphaso onthango jostema jakalingana kazinji kwazo nokulaiwa kwa vanthu pomwe nokujipwa kwa majimai kunyangwe kwaboneka kupunguka padoko nyumba iwari ichandoka yakaya basi mutunga miriri ochigrita cha Sernik mu provincia ya Sofala mai Ana Felizardo Godo Vananga kuti kunodikana kuti nyumba iwari ive mazuva ese yakarongeka kuitira kuti ikwanise kurwisana noje kucheka unooneka mazuvano mai Ana Felizarda Igodo vaivereketa mushirongo munachino mumtunho beina pamusongano kutungamira omuno mprovincia okuda kubuya ngoruzirano mukati mwa nyumba chokusiyana siyana chinorwisana no sistema
2: combatir a criminalidade organizada não é apenas uma questão do Serviço Nacional de Investigação Criminal
1: Kere kurhuisana nos kwatos nita bangano lo kuita ujekocheka asipi basa basi la Sernike ibasa lenutese. Nchakadwe chotiri kunyanya kulingira ikuchengeta magaliro omuntu kazinji upenyo. Shikamwe tirikuda kutino simbalesepo tive tichirhuisana nostema pomwe nukui nikira kutendeho kumuntu kupona. Tino zinda mberi teishanda pamwepo no jesepo nyumba jinobundalira mkuruhisana no ujekocheka no kutestema mukatimo ino provincia. Kuna mchakisiri mutunga miriri om provincia Sofala wa Otavio Zilo kuruhisana no ujekocheka kunoda rukwanda niso pomono kubatana masimba kovese.
3: O crime organizado no respeito a fronteiras institucionais. Ele opera em rede articulada e adapta. E nós que combatimos o crime não fizemos o mesmo. Ficaremos sempre passo atrás.
1: Kere bangano lukuita ujeko cheka alina njokadi mugano onyumba nunyumba. Bangano iriwari rinoshanda inga shkwata. Pomwe tinulikana kutitive tichiruhisana no msambo uakadari. Kuzote tisu tinozosara sure tikatama kubatana. Tavona kuti kuno majimai anotamika. Pomwe kazinji kwazo majimai ananja kura iwa munyumba jao. Ngari jimweni inosuguma ntango iwari kuti itongwe. Ashucha ziviki ngozapi zaitika ngokuti pandao ya itika arishitema ichi hapa zivi kuchengetu wa kuitira kutivandu wani kuzimena vavoni mzini zaitika. Tinovonavo kuti ufumi uhedu uchisikwa unenda kutengeswa nyikanja ushtama kusiza vandu wano gara mumtundu unovari ufumi uhu. Vainge pom pamsongano uwari isekretari omambo provinsi ya Sofala va Manuel Rodriguez. Shikamwebona vananga kuti ujeko cheka unuhulija sure budiriro pomwe kuruhisana naho ndibasa guruwa ni maningi nikana kutilizwe panguwa ino.
4: Ao Ministério Público, recomendamos para o reforço da coordenação institucional na tramitação processual.
1: Kere kuna gutu kutura bungano etizu tinokono keja kuti munolikana kuvangisisa kuzwirana kunyumba inonyumba mukuna sirira mapaso onhango ijuari pamono kuita kuti mapaso onhango uhuruwa ni maningi. Andika na kutakasike kuna siriwa. Pomono kuvangisisa kamare, kupeke jamhangiro kuna bungano kuitira kuti ligalira kaziva, njini njarno tendeho kuita, pomono njia jindika na kuti vavangijiwe kuita kudarikamu ngomtemo jonyika. Tinokono kejavu kuna gutu guturo bungano kutirundika na kuvangisisa kamare, kusecha secha kuti mtemo jirutevelewa na kuti ajiripi kutevelewa, kazinji kwazo kuna njia mtemo jakalingana na kutendeho kwa majimai, ndumure pomwe no ufumi hotinaho uchisikwa kuitira kuti vai vanokanganisa mtemo vasusunyuhe shukuru wani maningi. Kuna Serniki tiso tinokonokeja kuti munodikana kuvangisisa kamari simba rumunaro lohuzivi mkuda kutakisira nhango jini itika jokusiana siyana kazenji jostema. musungano kutungamira oruzirano pakati ponyumba zvinobudirira mukutongwa kojinhango waizwa nondangariro yokuti rukwandaniso unodika mukupinginijira pamwe nokurwisana nojekocheka. Musungano uyu wafungiswa muchishanu chino.
0: Tiri kupinira mbere nawo masoko wapakati napakati pano nyika. Tiri komenenga Sofala enyambani kuda komenenga Nomanika kaveta saka ngova zvino atina soko rokuvhira kuprovincia yomanika ngosaka zvomuchini ndicho chiri kuva zvichinesa zvakadaro hazvo ndakuti tiwane kuzwa kwosoko rokuvhira kuprovincia yoinyambani rinoti mapurisia omunyika ino musambiki kuda kumenenga noserniki ndiro baurwa rinoshesashesa kufuyafuya kontango zvoushaizvi vakazoita kwabasa rokufuyafuya mukuniya kana karaboso rokwanika kuprovincia yenyambani ndinoti usiku wakanaka kuna Almindo Masinge.
5: Mapolisia pamwepo noserniki vakava vachibudirira mukati mokusecha secha mumagoniya oino provincia ikusecho kakava kushuvoneka pazuva rozuro chirongo muna nochinigururo kuda kuda kusecha kana nokuvona kuti mbane veya vanoita basa rokuchengejera vantu vachivabira mari javo kubvira mumagoniya. Valser Shkwamba vareva kuti basero rakava rishizwa ngopakubatsana nomapurisia vachigondesa kuti variyo vanozowanika vachisungwa ngondava johushaishi wokufonera vantu vachitivona vawina mari jiri jese. Ngatizwenyi mazwi okuverekedwa mbaAlser Shkwamba vopaserenike pamukuwo kwapo vakava vachibhuya kuna mabasa oradio Musambiki sure kubasa rakava rishizwa pakadeya provincial.
6: Wala hawa establishment penitenciario provincial enyambani kasi kuva hita popola titi mahwa kunguvawa vanga va khotelo kota hitizivako harisibera ma message ya mangi ya vathu vachikumbela ku evyarelwa timali ni mamangana mabench nguva nguva vathu ntango kanthu munga mahwa tikota hationa ku deshi maputo honda va kumbelwa timali vathu vavangi tikometa kuvavanga vavangolo mahakubihuwa ntango nthumo na usimamo maphoyisa ni service national vexikasankemela yona vaisimama ni thumo wa revisa kasi kuva hikhotela vathu vose va tibetiselaku ka ubihuwa ni ku responsabilizara vose vathu va facilitaraku process yiwa ya burula ni mameya ni macommitment ya crime xika provinsa yathu enyambani
7: amanyambani vava vanga kalavelwa vanga tekula timali ngo thumisa telefoni
6: sensombrajiluvela manyambani xa registeredi numero ta tingi ta ku ni mpodi womba ha kha tingani kusihe vaxikulara maxi tinumero ta vathu vavange vanga tibetela vanga va dambaro ngo vathu vava vo burulara vambeyani vathu.
5: Kuvereketa kwa Alser Shkwamba nakuri mutakura izwi opaserniki muno muprovinsi yonyambani vachibhuya ngobasa rakava rishizwa pamangwanani ozuro chirongo muna nakuri basa rokusecha secha pakadeya provincial nochiriguruda kuwana veya vanobatisa zvitengerebwe zvakadenga turufuni nozvimweni zvimudziyo kuitira kuchengejera vantu vanowanika navari kunchako magoniya.
0: Nao masoko pakati nopakati pano nyika pangali chokuti takuti tiwane kufungisa nosoko linoti gorokota kana nduna linitokomera kwamabasa omalimwa mabasa omatandwa nokuvesha liri kuda kupandaraja ko ozivi onyamasi uno zvono sakramento
1: gutugutu romalimwa magaliro okunja nomatandwa liri kuda kuti kutarauswe uzivi pomwe nokuita kuti kushandiswe ungwari osamusambi okuchijikira kuchinja kwamagaliro okunja mukati mozvirongwa zvokuda kubesera valimi. Chikoro chinodika ikuvangisisa kuwanika kwezvokurya pamwe nokunyengejera maviyeviye anowanika ngomamusi kuitira kuti kuve nobudiriro mukati mozvintaraunda. Kudari seketero omambo anovonerera ngochigirita chojombe nomatandwa vamomadhizhuizu kuchinja kwamagaliro okunja kwavisa zvibingampini zvikuruwane maningi zvikamwe zvinoda kuti kuvevo nokuchinja kwamabatiro. Mutungamiriri vaya vaivereketa muchirongo muna chino mukati modhorobha robaira pakuzauhwa musongano unobuya ngorokwanda niso okuda kuvona pomwe kuzemena ngopaduzi kufamba ko mabasa omalimwa no matandwa shikamonozia zvitikana kuti zveizwe kuitira kuti kuwanike kushinda pambeji mabasa ona aya mukati mo inonyika Mutunga meriri vaya vaivireketa mushirongo munachino mumtunhu Beira pakufunungurwa kwamusongano opakati po inonyika ya Mosambiki okuda kukwandanisa luzemeno pomwe nokuvona kufamba karukuita mabasa omalimwa pomwe nomatandwa pomwe nokupaka mazano kuitira kuti vapekeji simba mabasa aya pakati po inonyika ya Mosambiki
8: promovendo sistemas produtivos mais eficientes e sustentáveis suportados por infraestruturas resilientes de apoio
1: Keri kutunga mija mashandiro anogondeka pomwe nokuchijikira kazinji kwazvo kurikubeserwa ngozviya zvinoita kuti zvinorimwa pomwe nokutandwa zvive nomutengo wakakura kutimikavo muchini chekudurujira mbeu kuvavo tichitimika ndau dzokuenda kuvigira mbeu kudarika munokututwa kwazvo pomwe nokushandiswa kuitira kuti chisandujwe pomwe notengeserwano izvo zvese tiri kurangarira kazinji ngondave kuchinja kwamagariro kunja nokudariku umambo walura zano ili wari kuitira kuti kuve nobasa pamwepo pakati povaya vanobudirira mukati malima pomwe namatandwa pakati po inonyika ya Mosambiki muinikiri o banco guru paserino kana banco mundial va blessings botha vananga kazichi kwazvo ngokudikana kuvangisisa kamare mutengo omare inoshandiswa mumutavi omalimwa pomwe nomatandwa vashinanga kuti malimwa ashindori pambeji mukati mukuda kuti mamuzi ave nozvokurya
9: Has all the abundant resources arable land irrigation coastline and also favorable climate
1: Kere tirikuwanika no ufumi wakawanda tirikuwanika no mavu anondimo pomwe tirikuwanika wono magaliro okunja anosiza shikamwe izvi azviripi kuoneka mumagaliro obungana ngokuti vantu varikuita inga avalimi zvinobuda pomwe avaripi kuenda pambeji mukati muavo magaliro tirikuwanika nokutama kubuda ushoni mbeu pomwe tirikuwanika unzvakadi no magaliro amwe ashika iti kuti vantu vawani simba lokuenda mberi vashibata mabasa asi tisu tina chirongwa chitsva chirongwa chogumi lomakore chirongwa ichiwari njokuda kuitisa nane mabatiro omabasa omalimwa pomwe nomatandwa pomwe norutengeserwano wakona kuzoti iriwari izano lakanaka kuitira kuti titize urombo kuna varimi varikuwanika mutavi icho chako njako pomwe nevamweni vanobudirira mukati mo iriwari basa tirikuda kuti tishande pamwepo vanyakubudirira pamusongano vananga kuti kunodikana

tinoshumba zvikuru kwazvo. Saka nguva zvino hatina Sokon lokovira kuprovincia yo Manica ngosaka jondevon jotambo jo internet. Hatisvikati zvitafungisa noano masoko. Aitako masoko omusofala kuda kumenenga no inyambani tiishumba Manica. Baurwa rinoshakisira kondevon joshaish Serneken hamuna provincia Sofala mukati mamwezi mutatu yanyorera ko shiri shimwe nomazana mashanu ndijo ndio jomapaso ndango joshaish jokola iwa ko vantu kuri kumenenga no shupo mapolisia omunyika ino Msambiki ponapo na Serneke vakazoita ko hwinga basa lokufeafea magunia kana jikaraboso kuri kwanika ku provincia ya Nyambani. Gorokota lini toko medira kwa mabasa marimwa, mabasa matandu no kuveja, lini kuda kupanda rajan kwa uzivi onyamasi uno. Vaputani mandika po raju Musambiki, takuma kumbiru kwa masoko opakati no pakati po nanyika. Kunyepan, iku ringa ringa hani. Ntiko maso yoka na mikrofone jino, jenga na mwishish, Fernando Tio. Ndino tisani pakati pa ano masoko,

Kazo kuimba ka chala mwana Sure kumumbo kunoza umweshe mumbo Chala mwana waimba kokola Walifini tulukuzwa kokotele ni kuimba ka Rui Xavier

23 horas no 16 minutos. Ngova gumina imwe ma jo sukuna no gumina mseso ni mseso mtandatu. Mbaimbai mabasa ngoti mashinja wa anishirika. Mbaimbai ntina mkwene nishina nino shinja njika kumaputu. Kuitia rwani kuzwa nchini shukuitika munyika no njika shokonsha ngoti mashimaje. Mumbo chima Peter Shinda. Mumbo chizeneko. Tatenda shukuru kushandira kuna waputani waraji Msambiki. Ziva kukuti mwenshe kwanga kuhuvira kumatima na kumanesepo nyika. Kuhuvira kakusi kwenda kanshikazi. Kuhuruma vazuva daga kamdando. Shino naka mputani shino kama. Mputani shino naka shino durani. Nyamtami ataminukanye basa bangu kombo ndirine kunaka konyama koiha gunwele mwe lega lega shinye inda utama kuziwa kufa kudoku na babani kumbangaji kaji wanditiza kupanga kwansha kuli hamba kuli famba kaji wangu kaji kukulia kukoma kuli potelera kuhayangu ya miro upa ikuviga

0: kudia wamba zaidi hata eh angunda kwa sapasa awamba zaidi eh cha pale mwe karamba dibasa mwe karamba dibasa cha ndamara masumana mawili eh mini konda pita bande apale mwe tebe mugoba pon fatai ah ni matatu eh
1: matatu ya mukukalambadi anti
0: Ah, ini nikanyezera Zaire na
1: Kubiaf.
0: A group wa Benoni yango.
1: Ah.
0: Ya. Vitoa jazz band.
1: Jazz band.
0: Anemba Kenya.
1: Kenya.
0: Tay?
1: Ah, hey, Kenya.
0: Bas. Dakote mpumani byanu yatepa.
1: Brigade ya.
0: Bas. Mm.

0: Bondia, bondia, bondia, mbwenye kwawa.
1: Bondia, machero.
0: Tachira penu mbwenye. Aha. Ah, ungumianu?
1: Ah, malungu mbalidiene.
0: Nde pinafunika.
1: Peni mkweko.
0: Ife, ndifia didiene basi. Ndi mwenye. Hapo, shaki, ta tekenya ntokozi mbuya Tiago. Kabe funa kutia tindiri tayo. Pino kwa vikanji, kama anakupidziwa vitaya. Aputaona kuti ndipia didi, tipiti pontu ntoko nchivirano na imwe. Tera kuti tipanise, kuva pakati pa mafala da chitemwe, pa ntsiku ya chinai, ndi chinai, tayo, lero ndi sabudu lero. Chitatu, na kutini ndatambira tsamba yanu, inimu nikagumanika na mbuna pina ngombo, na mwemu ndazo kwa nisa kukutende zani ntokozi yanu, ndizu dandi teke njine mwe ntokozi. Hapo nenga mulu muda vila nefe, kuti pikafunika kuti mucheze, tingabuka pepo, pida cheze imwe, ndipia didi tipangani panu pakwecha pontombo tora kutianza tumbo apivembo sitepo te ngopa mangwana nkucha nadza kwangu timbu ya shavi ajita pintu pyache kene ife tezupi vapintu tai anji anji namwemo ndikafuna kuti ndivisire pakati pa mafala dachita imwe makamaka ndipipi pida longwa pepale tora kuti tikwanise kupata njira inangu.
1: Iya. Mazia nga kala kuti mamira ntokozi nga betawira. Chakutoma kamalisira kwa kuti anafuna pata pa ntokozi ndine. Mbwenye maulo nda mfunza. Kuti pakutoma tumapita lindimwe ni kamala ndi malisi. Agora ngabe kupidziwa ine kuti kutali kugona pero ngabe funa tayo kukulonga ivita maadrana kale kutomari pita ndimwe kungamara mafala abasa lalipange mwale ndinadzalonga ndine agora ja pilikundinesa kwa kuti iye konda tawira pantokozi kutali kugona
0: Nkabe?
1: Agora. Kikundineza kafato maronga ndiye. Ndamputaronga lapa zanovora. Tacheze pa zulu ya zanovora. Tacheze kuti. Tumani ronga ndimo. Iye mbata wira. Agora. Le mkumela ntokozi. Nkabe funa ronga. Pisa zuma siga.
0: Ahede. Namwemu. Ine ndiri kukhala munthu wa kudzudzumika basi panapa.
1: Iya. Apo ndiri kudzudzumika kuti ine pa kukuma mera ntokozi dzulo. Jana ndikutoti kada macheza. Ndikudzimiseni. Koma mazi kuti tawira ndasiya message. Wana. Agora ine ngakukoza longa fato watoma longa ndiye.
0: Apo tulandi tembe kwa tekenyira pontho ntokozi tiavesere pa. Koma nkulira.

0: Alright, takwandikisa pa kupita nchivirano mbuya Tiago Suarez de Pombal. Mbuya Tiago.
1: Mbuya mbuya.
0: Machibese didi.
1: Machibese didi. Mbuya kazi, machibese didi atina nyokuwa kesa kwa nchofozi. Inu mbu mbu. Mabasa kufambatani.
0: Mabasa kufamba mbwadidi mweni pia basi mbuya.
1: Ana
0: mbuya na chimpepo ichi asifamba na makapoti achandu.
1: Mbona makapoti atifofuzeseke nangu buka buka John.
0: Ndimo mweni mbuya Tiago Swart Pombale. Ndava kuti mwaenda ka pa panya kwawa kacheza tangwira pili pikada longene suma sumana mawili andulu. Aha, nakuona kuti tikugumanika na bingo mpini pakati pa si programa tai. Antu ndi antu. Programa ndi programa. Programa ili kutibulika programa. Aha, apunenga pile pikachita imwe pakati hapa. Mwensileni mweni. Sikulongera munhu bodzi basi tai. Pidatomefe programa. Apo, maka maka. Panende mukachedza. Pidalonge munenga pintu. Pia kumanga muzi. Ndipipi maka maka. Friendi pivemu. Friendi gravari hapa. Panu friendi gravari pensineni.
1: Nishe takenza inangu ya kudodomeka kama kutusia kunja ya angu tumanga picha kinafuna ikipesi picha kida mangeti cha kutoma kwa koordinadore anawandi hindi koordinadore kizo mundu iye anakunjua kita mabasa kini pina funika mbapita mu zilonga kakuna kuna mbangwa zitu zikulu mba zilonga mpondu msongani kafunika anaulonga kutidia kuti na tina msongano mbapipari mbili tatimanga tumiraliri kusuguru ya hata virana kutifutandu karini na mapa asembe akuvirana awe mene kinoneka kuna weni mbalizirembe kinoneka abu kuna ini mdi avunzamu kewa ratani mabasatu kumirale nkusugole mbi mbese mbini nga maze mbika zao kuhu nduri umu asiri
0: mwacheza tangbiranji maka maka
1: mbuna
0: mwacheza tangbiranji pipi maka maka
1: Tukutoma, techeza, taratibusi, tiyoseni kuoneka nduri.
0: Nienka nanchi? Pikoneka ndi ninchi?
1: Konda virana. Konda virana. Matreda. Nienka nduri. Kota. Nienka nduri.
0: Mwalonga tangira kota. Mwalonga tangira kota.
1: Si.
0: Kota ndipira kuti ichitwe tani.
1: Nakuti
0: pa kota. Pana pintu piwiri. Pa kota. Pidalonga imwe makamaka ku nenga pili pidalonga imwe. Nkulonga kuti mwalonga kwenye tangwira kota, itomi na kubushwa pondu. Nditepo, ne?
1: Nditepo.
0: Pinango?
1: nangu tuonga kuti temereji nchini kainga kwawa ala kitavondo mbacha maprograma wa steni hini zinafunika zinachitika mba kilonga
0: mvunzo udachitemwe kubukira pa masumana mawili ale ada mvunze ale kupanga nitu ale kutumukwanisi kuonana imu mwalonga pano pa mikrofoni tangwira ya makota anji nghabi anje njina penseni gravado kuno mwalonga tangwira kuti nemu kupangana kuti muna kontanji anji nkasha anji mwapidu wangi nuwari pano mwapidu wala
1: nkazi natuonga viti
0: Mwapilonga pano ntsiku ineyo idagumbuka imwe apo hapa pa makaniano hapa mwapilonga pondo
1: pipa makani hapa tapilonga vipi kuti kote ya pambatani semaralero kusubu kote nafuna kuhisa mbondo ndipoi ilo katika mabasa na wende kwa nyakawa na andrali wakati mabasa ili ya tunga mapitali ndike tunalungiwa kutivu kwa mwezi na famba tepe na famba tepe na famba tepe ndi konde kuti na muka kuti na famba tepe
0: hapo tinepa ndizunu petu longi mpaka leru padalonga imwe tina kontanji nkasha
1: ine ya nkasha tepi litazaka pisikia yankasha vita tuma kubisikia kunja ya tuma mpundu pato niki zilogo tivizi ya yankasha muna kontanji ya kari nga ziti kila kila mweza musa kini ya kari vile nisahamu tipati mabasa muda na muda unu muda uta
0: imwe pano jaziri mwalongera antu mbuya tiyako
1: mbuya
0: imwe diya hiri idalonga imwe pano hapa mpepo mwalongera mwinji. Apo pinafunika mulongi pintu pena muchiti pintu nanghomo zaji ichi ndichi chiri ndichiri ichi ndichi chirembo chakulembo nchakulembo apo sipya didi pamakanyano muike pakundu pire pidalongemwe pontu pano apa ine ndapivu ndapigravare pontu nakuti imwe mwabvunzisa ini pano nkhapa somarilatorio anji ndapivini dikirani nzani mwankurusifikare pano apa mwalongemwe pano apo pa enkontro tangwiranyi mwezi kupibvunzisa pontho pepi nakuti imwe nenga mbuya president munafunika kuti mudziwe pensenene poke lero mwakhamisa nzanu petulonge dzulu mwakhamisa nzanu lero ini funa ndidziwe na imwe funa ndidziwe na imwe pade ndi mukachedza padachedza imwe ana chirombo asafuna apidziwembo anabusa madinyero ata amakotakota funa apidziwembo kuti tina tantu mkonta sikulongera kuti imweni basi wirianu munachedza kwene basi mbimalie muna imwe basi tayo ini ndalonga pasumana ili kuti ndinabwera mpwe ndinakupasani masumana matatu petonge mawiri ya chitatu ishi ini ndafuna kuti ndikwatembo pili pidalonga imwe pili ndipange alembo njanya anyakusumambo nakuti ine ndikapivambo pinangu basi ndikapiva mbwe ndikakhapianga pakhundu ndione komu pinthu pili mukupifambisa apo chino imwe lero patineyi mwebusa ini pasa lidzakuti makani mwazukuwamalisira
1: kuvi ku kakaribi ku mbawa zikaongeze kweko makana kuongeze
0: ku encontre makani mwezi kwa malisira
1: makani ta malisira
0: nkhabe nkhabe
1: makani ta malisira
0: tairani pinalongeni
1: ini
0: ndikulonga pintu na bazi mivunzi inakupasa nini sikuti ndi mivunzi kuti ndete kwani kuinyerezera basi tai sumana idamala ishi sumana idamala ash mbodzi wanu akafuna pita mphepo tera kuti akwanisi ku anusiari ntsiku ya nsonkhano wanu nakuti ipi ndi pinthu pya mwinji pya mwinji mbapikhwembo pa mwinji toyera kuti tikwanise kukwata nsana ubodzeni ini mangwana nkhafuna gwinyola kulupa neyanji nkhafuna apo penseni pinachite imwe safunika kuti tipikhembo pa kwecha tingakapiri pa kwecha pensenene nkhabe munthu anafuna tuzuliya ndzache maso apa ndi momweni apo ini ndi momweni apo chino penseni ipi imwe ninga mwapithuka pontho ninga mwapilonga pontho kwekule kuti mbuto za principale ndishi ndizire ndishi na ishi bwerani tione apapa tikuchita tani tepa apa tinepa nina kule ndi tepa agora anzathu tinenda kapanganji if safunika kuti tibwerese ntolo sapidziwa kuti ntolo wensene ngwakulemera ndi if tensinene tinothuka ntolo uswa anareka mali thangwira kulemerwa nawo auna makilo mazinji anjianji apo safunika kuti tikwate pindu pili pya insensial pindu pili pya pina manga mudzi akora maonero anga pano ine ndikuona kuti makani mwezi kwa malisira makani mwezi kwa malisira kweni tai ini nendi kunama tai
1: ini nakuona kwanga napilikida chitefi napilikida longefi makani ta malisira
0: apo nkasha muna kontanji papo jake mwa malisira ne nkasha muna kontanji anachirufuna api vembo
1: pezi pya nkasha tana anakonda mbaweni ja itatulonga pezi anafuna kilogo pya nkasha tanitani hisi ja ikutomukutosira katesa sodu tinu dindefiri kongunezi paratani tizirani tibusipi tikalongwa mavava na pinangu tikalongeni entati mange tindi zitu mwono kote inafamba tani inechatani kida parari
0: apale ligaini kono mbwenye kwa imwe ndikhale pepa likani bukanta pantokozi tikuligere pono mbuya nyakwa pano imwe ndikhale pepa indikona kuti makani mwazuku amalisira tayo
1: zumalisira tanguitazupasirana tanguikoloosaaziyakota
0: abweramo mbuyenya kwawa. Alright, mbuyenya kwawa. Aha. Mwanya mkwila. Tikali gariri mbu ya Tiago hapa. Nye pikatema tae ndizule. Apotepa yu akwalisa kupita. Mpepo. Tikona kutio. Anapima dodo bontu pangono. Apo flat vessel ina naimu. Ndizule pontu.
1: Yeah.
0: Tindini. Mbu ya Tiago ni kiani pangono mbu ya Tiago? Mbu ya Tiago?
1: Chakutoma.
0: Sim.
1: Ini kutikali angelezela. Kutipionse ni pidaronga ishipano. Nsiku ya kuti tinagumana na povo, tipange pakwecha. Nipikali angelezelezi. Mboye mkutifunza tepa na kupangani. Iwa alikuvesela. Munga mara podi ligalili Eugenia, ligalili Jemia Karinandru. Chakutoma. Ine ndiye ndida chemera mbuya Tiago. Ndan chemera pute ndampanga mbatizati kwela kwa maino emia. Kwela lupano, chichite makani hatu pa kutoma. Ndata chemera antu watatu, azabwela mbawili. Pakucheza watu. Iyo wakafuna longa programa ya kwenda kwa na maino eme. Ne. Mbamutari kulonga pa, kwenda kulonga pima programa kwa maino eme. Iyo nisafuna ndiziwe. Kuti tangu yanji iyo mwelelo muna pembo yanu mwekene. Iyo nina pembo yanga nekene. Longani chida kuhipirani. Nsoka tautomato nsene. Lelo. Tili uya alikwachi, uya alikwachi. Uya alikubaitu, uya alikubaitu. Pida kuhipilana kuna ine. Mundi pange. Tila kuti, ndi ziwe, nika kanda lulumeka ndine. Ndi longe. Mundo ntengu kudulumeka. Iyo alonga. Ah, si. Inepano, tangwe, musa chitapiano mwekenene. Munga paka, munga kubra likota, na kunipangi zambu. Munga kubrari, kwa kele kontribuisao, nisa jita kupakwele bazi nga kunipangisa. Tati angora, mwana kutini funa mutonge mbu, mutonge tani. Kutonga kuna funemi mutonge nji, imu indi mpresidenti, indi na koordinadori. Indi na koordinari ate kuna imu mbani kupangani, ini nga kukupangani. Pondu, ini mbu ya Tiago. Ndinga buluka pianga. Musali mwekenene. Ima mwekenene muna kwanisa. Nsoka utikadao manga mbufa. Adala musa nsoka kachitikachitatu. Ndi onda media na shimu jongishi moyo. Ndi adala musa nsoka. Ifi mbatipita. Mbatongo uti nsoka mbwendo kusuguru. Musabiziwa mbu ya Tiago, anisabiziwa. Imwe, pida pita imwe kutuninga presidente, anakusangula inawe ine. Kuti presidente anakaa angushu, ininga afuna presidente. Lero nisafuna bono presidente ine. Peno, tishite, nsonghanu ultra, tisangule presidente wanovu, koordinadori wanovu, mbonye kwache. Panakarazo waziwiri. Presidente, tenge kala mkale wa mbera, mbakale, pelo menu seti makarazi. Tidarembi. Koordinatore, tenge kala pelo menu na desi makarazi. Tizoreiro, akale na desi makatele wa alembe, ya hapa serenatorio. Tenge polo kubichitefi. Mbwenye kabe.
0: Tizoreiro, na desi makarazi.
1: Si, akwazele mama konta.
0: Koordinatore.
1: Decima.
0: O presidente.
1: Pelo menos, sétima classe.
0: Sétima classe, mbunho, presidente da cidade de Beira. Eh?
1: Ah, sétima classe. É quando, porque ela foi na patabada de coordenadore. E eu fui passar mal na torre, alembe mbe kene, pinawam pela funé, alembe kene. Agora. Pepe, ini sinapifuna dai.
2: ima ndi mupresidenti ndine coordinatore mbwenye kuti coordinatore na presidente ninga nyimbulemba maliza ngati mvangeli na mfundisi ngabonana pepe na frika tai mai ya ujena baza mfunza kuti andi mbuya tiago ndiyo nseni pikone mwe kuti piko kuipirani nchikibozi mwamfunzambo coordinatore kuti mwana asamfunziwa le mwamfunza ambu imwe kuti pinachitewa ipi tinepa siperiwa mwamfunza mbamu matama kweni muka nyeneze latani ama tama mbu ya tiago achuma hazi kutokoza taira lai soza kuti ya pepe dulumeka akula pepe dulumeka mukadikira kuti mupindirani lero mwana pia kuiva mkona kupironga tangu ya jinjanji ili mba ni mfunza dati tabo tangu ya anji ili mwe mwenda kacheza na mbuya shavi ya bo miudu ndaronga depo ee miudu maiteni juizu mwava nangu akaronga bikulu kupikuna inepano imu mba mmatama ndi kufakutu mkapeza imu ninga presidente mwana membro angadudumeka pamwinji imu nkabe kuoza kumpokanya mazindava ngana akaronga piachi ngana akaronga piachi imu mkapenepa ndia matama kwenye kukuparonga kukuparonga tati si omu kakana ufavori agora lero tingaenda kuna povu tinaronga tani afinali de konta imwe na ine ndi tidapasa povu kukala tangu imwe ninga nkulu mukafunika kuti mungona mwaipiwa musabwa ya panyumba bana mukokolo panga matani munaronga kota ine ningaenda kufesta ndisaronga kote ndi konta yakuti ndabulusa konta yakuti tagula ipi idasala njakuti ngabu kupangani taenda kwa maeneo eme pakumalisira nda vunza kota yasala konta yakuti mbwenye tagula mbuzi mbwenye mbuzi idakwana bi vinyero asaifuna mwana jinti